da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: U nastavku sjećamo se nekih ljudi i događaja, pratimo kalendare i naravno historijske priče. Idemo u 48. godinu prije nove ere. Gaj Julije Cezar je na današnji dan u bici kod Drača u današnjoj Albaniji pretrpio težak poraz od strane Gneja Pompeja. A 138. godine umro je Hadrinaj, rimski car. Hraničari su zabilježili da je 10.7.1461. umro Stjepan Tomaš, bosanski kralj koji je vladao od 1443. do 1461. godine. Stjepan Tomaš je sahranjen u kraljevskom mauzoleju na Bobovcu. 1856. u Smiljanima kraj Gospića rođen Nikola Tesla, jedan od najvećih umova u istoriji svjetske nauke, posebno elektrotehnike i tvorac novog tehničkog poretka. 1871. godine na današnji dan rođen je Marcel Proust, jedan od najvećih francuskih književnika, a na današnji dan 1892. u Ohaju prvi put ulica popločana betonom. U 1926. 10. jula rođen je srpski glumac Pavle Vujisić, Vulkan glume života i snage, kako je opisao Orson Welles, a serija zračnih sukoba između njemačkog Luftwaffea i britanskog Royal Air Force-a iznad britanskog otočja i La Manche-a, poznata pod nazivom Bitka za Britaniju, započela je upravo na današnji dan 1940. Tri godine kasnije, 1943. angloameričke trupe u Drugom svjetskom ratu iskrcala se na Siciliju. Parking satovi u Engleskoj instalirane su na današnji dan 1958. a Bahami stekle nezavisnost 1973. Na današnji dan 1987. francuski tajni agenti u novozelandskom Aucklandu potopile legendarni Greenpeace of Broad Rainbow Warrior. 1992. 10. jula vojska RS-a izvršila zločin ubivši oko 250 bošnjačkih civila u selu Biljani u općini Ključ. A dvije godine kasnije, 1994. Leonid Kučma pobjedio na predsjedničkim izborima u Ukrajini. Na današnji dan 1998. u Bugojnu je održan prvi rock festival u Bosni i Hercegovini nakon rata u 90. U jednodnevnom programu pod nazivom Exiu Rocks nastupili po jedan mladi bend iz svake zemlje nastale raspadom Jugoslavije te gosti iz Nizozemske. A 2016. sada na tragu mundijala i fudbala, recimo da je Portugal u finalu evropskog fudbalskog prvenstva u Parizu pobijedio Francusku s 1-0 nakon produžetaka i tako postao fudbalski prvak Europe. Šta se događa na mundijalu ove godine saznaćete u Sportskom jutru.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Učesnici Marša Mira jutro su trećeg završnog dana pješačkog pohoda iz kampa Mravinjaci u 7 sati krenuli ka memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Na Maršu Mira je 138 naših sugrađana organizovanoj grupi koja svake godine odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici, a koordinaciju vrši Jedinstvena organizacija Boraca Unija veterana Gradačac, kako smo saznali od predsjednika organizacije Monevera Beširovića. I jutros je kolona organizovana iz Gradačca krenula zajedno sa učesnicima Marša Mira ka Potočarima. 7 naših sugrađana ima žuljeve, oni su zbog umora i žuljeva prebačeni u Potočare, a jedan od učesnika je odustao od pohoda. Dolazak učesnika Marša Mira i organizovane grupe iz Gradačca očekuje se u memorijalnom centru u Potočarima oko 17-18 sati. O tome ćemo, vjerujem, imati informaciju više u našem popodnevnom programu. A sinoć je za učesnike Marša Mira iz Gradačca organizovana i večera. Savez boračkih organizacija, Jedinstvena organizacija boraca Unije veterana, je organizovala doček i večeru, a u kampu u Potočarima večeras će večeru organizovati i gradačački privrednici. Od agencijskih vijesti izdvajamo i one koje nam dolaze iz svijeta, a također vezani su za ono što je obilježje jula u Bosni i Hercegovini. Crnogorski parlament jučer prvi put obilježio Međunarodni dan sjećanja i genocida u Srebrenici, nakon što je Skupština 17. juna 2021. usvojila rezoluciju kojom je potvrdila da se u Srebrenici u julu 1995. dogodio genocid. Genocid je osudila javno negiranje i umanjivanje tog zločina. A od reakcija koje su dostupne i do kojih dolazimo, dakle, i ovoga dana, je svakako da će danas se pripremiti još

jedan događaj ili jedan performans. Ekološko društvo za uzgoj i zaštitu sitnih životinja Sarajevo danas u 9:30 u kompleksu Memorialnog centra Srebrenica Potočari organizovaće tradicionalni memorialni let golubova pismonoša povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Ka Potočarima, osim učesnika Marša Mira, putuju i učesnici supermaratona, maratona i motociklisti. Oni će tokom ovoga dana preći put od Sarajeva do Potočara. Njima će se u Kladnju pridružiti i članovi motokluba Zmaj 1974 iz Gradašca. Iz svijeta najmanje 12 ljudi poginulo u požaru u Los Galadosu u jugoistočnoj španskoj provinciji Almerija prema podacima andaluzijske regionalne vlade, dok je šestero povrijeđeno. Neke od žrtava pronađene u vozilima koja su bila zahvaćena plamenom. Svjedoci kažu da je požar uzrokovan oborenim dalekovodom. Plamen se brzo proširio na obližnje šumovito područje, a vlasti nisu potvrdile uzrok požara. Dugotrajni toplotni val s temperaturama od oko 40 stepeni Celzijusa izazvao je požare širom juga Evrope. Još ćemo dodati i informaciju da je bivši iranski vrhovni vođa Ayatollah Ali Hamnei sahranjen u svetištu imame Reze u Mešhedu, najsvetijem šiitskom mjestu u Iranu, čime je završeno 6 dana javnih komemoracija održanih u 5 gradova u Iranu i susjednom Iraku, a sve je to bilo u sjeni novih sukoba Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Ruska rafinerija nafte Ilski u južnom Kandarskom kraju zapalila se nakon napada dronom, dok su vlasti u gradu Tagnarogu evakuisale ljude nakon odvojenog napada, saopštili lokalni zvaničnici tokom ovoga jutra. Broj ilegalnih otkrivenih neregularnih prelazaka vanjskih granica Evropske unije u prvih 6 mjeseci ove godine smanjen za 37% u odnosu na isti period prošle godine. Zabilježeno više od 49.000 prelazaka, pokazuju preliminarni podaci Frontexa. I za kraj da kažemo da je Australija jutros potvrdila prvi slučaj smrtonosnog virusa ptičje gripe H5N1 kod domaće morske ptice, čime je širenje bolesti u toj zemlji ušlo u novu fazu nakon što je virus prošlog mjeseca stigao do australske obale.

0: obavještenja i oglasi.
1: Cimos TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

privredu, razvoj i poduzetništvo. Stanje na putevima. U jutarnjem izveštaju informativnog centra Bihamka navode da su povoljni vremenski uslovi za većinu putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, s obzirom da je posljednji radni dan u sedmici i zbog pojačane frekvencije vozila prema Srebrenici povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukopa identifikovanih žrtava, očekuju se intenzivni saobraćaj, posebno na pravcima koji vode prema istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Učesnici supermaratona, biciklističkog maratona i motoristi danas se kreću trasom Sarajevo, Olovo, Kladanj, Vitalj, Vlasenica, Milići, Konjević, Polje, Bratunac, Potočari. Mole se učesnici u saobraćaju koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno, prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju upute policijskih službenika i ovlaštenih lica iz pratnje maratona. Na magistralnom putu M4 u naselju Sjenjak u Tuzli zbog pucanja vodovodne cijevi je obustavljen saobraćaj. Vozila se preusmjeravaju na lokalnu obilaznicu do završetka radova, a na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, navode iz Bihamka. Jutarnja temperatura u gradarstvu 23 stepena Celzijusa, atmosferski pritisak 989 milibara, relativna vlažnost zraka 54% i puše južni vjetar brzinom 1 metar u sekundi. Vrijeme danas pretežno vedro, najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 31 stepen Celzijusa. Slušali ste Info 9 Radio Gradašca.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Orman.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Pedro uspjeti osvojiti srce princeze Klementine.
1: Živio mačak u čizmama!
0: Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona.
2: Bajkicama jer mene bajka stvori, ja sam mačak koji govori.
0: Mačak u čizmama. Nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.
3: Radio Gradačac.

0: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
1: Ljepota književnosti leži u njenoj moći da nas u trenu, bez pasoša i avionske karte, preseli na drugi kraj svijeta, pa čak i u drugo vrijeme. Danas na našoj polici biblioteke pronalazimo upravo jednu takvu kartu za putovanje. Riječ je o raskošnom istorijskom romanu Mjesec nad Zanzibarom, autora Colina Falconera.

0: radioaktivnih materija.
1: Umeđu vremenu meteorolozi su pratili vremenska kretanja, dakle ono što možemo konstatovati je da je došlo do razvedravanja, uglavnom pretežno vedro vrijeme trenutno u cijeloj Bosni i Hercegovini, temperature od 9 do 31 stepen Celzijusa, još jedan ljetni dan, a u njemu temperatura u Gradačcu trenutno 28 stepeni Celzijusa. Atmosferski pritisak blago ispod granice normale za naše područje, osjećaj ugode možda donese slab istočni vjetar koji je prisutan trenutno. U nastavku dana sunčano vrijeme uz promjenjivu na oblaku, najviša dnevna temperatura od 31 do 35 stepeni na jugu naše zemlje. I sutra vrijeme pretežno sunčano uz postepeni porast na oblake, pa su poslije podne, ali i tokom noći mogući pljuskovi sa grmljavinom. No, temperature ostaju nekako prilične za ovo doba godine. 10. je dan mjeseca jula, mi nastavljamo naše današnje dnevno izdanje i to uz dobru narodnu muziku, poruke naših poslovnih partnera, te naravno sve one informacije koje vam mogu biti od koristi, a govore o dešavanjima u Gradačcu narednih dana. Vijesti dana preuzimamo tačno u 12. Umeđu vremenu vi pišite svoje muzičke želje na 061 26 49.

Otkrijte odgovore u predstavi koja je oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona. Partizama jer mene bajka stvori, ja sam mača koji govori. Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: Reklame.
1: Cimos, TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

čovjeku teško padaju i koje čovjeka teško pogađaju, tako da naš umor fizički bukvalno je minimalan u odnosu na ono što su oni prešli, tako da svaka vrsta nekog našeg žaljenja ili nečega je

0: Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, Centar za čistoću Gradačac.
1: Cimos, TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.